کنندگان ووٹ ڈالنے کے مجاز ہیں۔ آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کی غرض سے بڑی تعداد میں مرکزی اور ریاستی سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ بہار سرکار نے دربھنگہ میں ریام اور مدھوبنی میں ساکری میں چینی کی بند ملوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں کل کابینہ کی ایک میٹنگ میں سلسلے میں تجویز کو منظوری دی گئی۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اروند کمار چودھری نے کہا کہ کابینہ نے کھیلوں سے متعلق بہار کی پالیسی 2026 کو بھی منظوری دی ہے۔ میٹنگ میں مالی سال 2026-27 کے لیے

سامعین آداب، یہ آکاشوانی ہے، سہپہر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

رضی احمد سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ نے مختصر وقفے کے بعد ایران کے اندر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. مصنف سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے شخص کو امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے دہشت گردی کے جرم میں قصوروار قرار دیا ہے. روس کی وفاقی سیکورٹی سروس

ایس بی نے ٹیلی گرام کے بانی پیول دھروف پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اور کینیڈا میں بھارت کی مردوں کی ٹیم اسکویش جونیئر ٹیم چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. خبریں تفصیل سے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں اب تک 40 سے زیادہ سویلین ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں. مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین پاکستانی سیکورٹی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ میں ڈی چوک پر پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اس دوران پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں لیجسلیٹو انتخابات کے دوران تشدد اور چناؤ دھاندلی کی خبریں ملی ہیں. وہاں 27 جولائی سے 10 اگست کے درمیان 3 مرحلوں میں پولنگ ہو رہی ہے. اس دوران انسانی حقوق کے لمبردار ایک تنظیم نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ ہائی کمشنر کے دفتر سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کی جان لیوا فائرنگ کے واقعات میں مداخلت کرے. امریکہ نے کل رات ایران کے خلاف شدید حملے کیے ہیں. امریکہ کی وسطی کمان نے بتایا کہ اس نے پاسداران انقلاب کے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. یہ کارروائی اردن میں امریکی ٹھکانوں پر اور آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ایران کی فائرنگ کے جواب میں کی گئی ہے. امریکہ کی وسطی کمان نے مزید کہا کہ ان حملوں کا مقصد امریکی فورسز تجارتی جہازوں اور پڑوسی خلیج ممالک کو ایران اور اس کے کارندوں کی جانب سے درپیش خطرے کو کم کرنا ہے. اس دوران ایران کے قشم میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنائے جانے کے بعد تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. خوزستان صوبے اہواز اور بندر عباس کے 4 شہروں میں کئی دھماکوں کی خبریں ملی ہیں. روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے ایک میزائل اور ڈرون حملے میں 2 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے. یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ روس نے یہ حملے راجدھانی کیف اور یوکرین کے دیگر شہروں میں کیے. شہر کے میئر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر پناہ لیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کل خبردار کیا تھا کہ روس کی جانب سے یوکرین پر ایک بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے. وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے ایک دن بعد یہ حملہ کیا گیا, جبکہ ملاقات میں یوکرین کے صدر نے صدر ٹرمپ سے کہا تھا کہ یوکرین کو اضافی فضائی دفاعی نظام فراہم کیا جائے. میٹا نے پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کے سوشل میڈیا پوسٹ کو ہٹائے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. آج نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکرٹری جناب کرشنن نے کہا کہ حکومت نے میٹا کی سینئر قیادت سے کہا ہے کہ وہ حاضر ہو اور اس واقعے کے پیچھے وجوہات کی وضاحت کرے, ساتھ ہی یہ بھی بتائے کہ اس طرح کی کوتاہیوں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کمپنی کے نمائندے آئندہ دنوں میں سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کرنے والے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں آئی اے ایس وی تریوینی کی طرف کی صرف خواتین پر مشتمل سیلنگ ٹیم سے بات چیت کی اور ان کی غیر معمولی کامیابی اور پختہ عزم کی ستائش کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ سیلنگ ان کی کامیاب مہم ملک کے لیے انتہائی باعث فخر ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ ٹیم نے نہ صرف اس مہم کے ذریعے سمندر کو عبور کیا بلکہ مشکل فوجی کارروائیوں کے سلسلے میں خواتین کی صلاحیت پر طویل عرصے سے اٹھتے آ رہے سوالات کو بھی معقول جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اس مہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جسمانی صلاحیت, ذہنی مضبوطی اور قیادت کا تعین صنف کی بنیاد پر نہیں ہوتا. جناب سنگھ نے کہا کہ ٹیم کی حصول یابی ملک کی ہر بیٹی کے لیے باعث ترغیب ہے. انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ ان کی اس کامیابی سے اور نوجوان خواتین کے بڑے خواب دیکھنے, چیلنجوں سے نمٹنے اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ میں ایک شخص کو سال 2022 میں مصنف

مان رشدی پر حملے کے معاملے میں وفاقی دہشت گردی کے الزامات کے تحت قصوروار قرار دیا گیا ہے. سلمان رشدی کو دہائیوں پرانے اپنے ناول شیطانی آیات کی وجہ سے قتل کی دھمکیوں کا سامنا ہے. یوری نے ملزم ہادی متار کو سبھی الزامات کے تحت قصوروار قرار دیا جس میں سرحد پار دہشت گردی میں ملوث ہونا بھی شامل ہے. 28 سالہ متار اگست 2022 میں ایک ایمفی تھیٹر اسٹیج پر قتل کی کوشش کی وجہ سے نیویارک کی جیل میں 25 سال قید کے

0: ہے تو صحیح فیصلے دے گا، یا پھر ایک ٹیچر نکل کر آتا ہے تو تعلیم میں آزادی کے پوری سمجھ دیجیے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ تعلیم دوسروں تک پہنچائے گا، اپنا علم دوسروں تک پہنچائے گا، لیکن یہ اخلاقیات چونکہ نہیں ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ چونکہ بہت ہی محدود اور وقت پر معین ہے آپ کی گفتگو، اسی تمام پہلوؤں پر اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر یہ ضرور گفتگو کا ایک اوپن مائنڈیڈ یعنی کہ ایک اوپن ہینڈیڈ گفتگو ہونا چاہیے، یعنی اوپن رہے کہ اس کے بعد بھی گفتگو کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
1: ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب، آپ اس میں کیا اور چاہیں گے کہ جو سجھاؤ دیں گے؟ کہ
2: دیکھیے، میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے ہم لوگوں کو روشنی مل رہی ہے، وہ تمام باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ پروفیشنلزم، ہم اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں، ہمارا طریقہ، ہماری کارکردگی، ہماری سوچ، اس میں اتنی پروفیشنلزم آ گئی ہے کہ یہ پروفیشنلزم ہی جو ہے وہ ہمارے اخلاقی ویلیوز کو کم کرنا شروع کر دیا اس نے۔ ندیم صاحب نے بھی بہت سارے ہسٹورینس، فلسفیوں اور جو ہمارے فلاسفرس ہیں، تھنکرس ہیں، انٹلیکچوئلس تھے، ان کا بھی کوٹیشن دیا، حوالہ دیا کہ جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاقی اقدار کو درست نہیں کریں گے تو ہم نہ صحیح طور پہ صاحب علم ہو سکتے ہیں، نہ صحیح طور پہ ہم ایک اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، پروفیسر صاحب نے بھی بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف تعلیمی نظام ہی میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جو آؤ بھاؤ ہے، طریقہ کار ہے، اس میں بھی اخلاقی پہلو کو آنے کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جو ایک سماج میں انتشار ہے، پورا ماحول جو ہے وہ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں اخلاقی اقدار کی اور ہیومن ویلیوز کی پوری طرح سے کمی آ گئی ہے۔ تو صرف تعلیمی میں نہیں بلکہ سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ماحول میں، اڑوس پڑوس میں بھی ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر ہم نے نہیں اس پر توجہ دی تو آج جو پوری عالمی سطح پر، جیسا کہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ صرف ایک قومی سطح کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سطح پہ اس پہ ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے یہ کنٹینیو رہے گا، اسی طرح سے رہے گا۔ یہ بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، اور جیسا کہ افتخار الزمان صاحب سر نے بھی بار بار اشارہ کیا کہ یہ آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، ایک گھنٹے کا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ تو اتنی ڈائمینشنس ہیں، اتنی شاخیں ہیں اس کی کہ تعلیمی نظام میں اخلاقی اقدار کی ویلیوز کیا ہے، گھریلو نظام میں، اڑوس پڑوس، باہر، آپ کی اپنی پرسنل لائف، ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اخلاقی اقدار سے ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پورا ابھی جو ایک نیا تعلیمی نظام آ رہا ہے اس پہ اگر ابھی سے ہمارے انٹلیکچوئلس، ہمارے تھنکرز، یہ توجہ انہوں نے نہیں دیا کہ اس میں ہمارے اخلاقی مورل ویلیوز کی کس حد تک ضرورت ہو سکتی ہے اور کس حد تک اس کو ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ ایک بچہ جب پڑھ کر کے نکلے تو وہ ہر اعتبار سے اتنا میچیور ہو کہ وہ اپنے مورل ویلیوز کے ساتھ بھی نکلے اور اپنی اچھی ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکلے۔ یہی وہ چیز ہیں جس پر ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
1: جی، ڈاکٹر ندیم صاحب، ہم چاہیں گے کہ اب اخلاقی اقدار کی جو تعلیم میں کیا ضرورت ہے اس پہ اوپر آپ بات کریں۔
3: دیکھیے، اخلاقی اقدار کی تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے، چونکہ تعلیم کا مقصد چوطرفہ ترقی ہے، لہذا رحم کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، کسی کا قتل نہ کرنا، سب کو اپنے برابر سمجھنا، سب کی مدد کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، یہ سب اخلاقی اقدار کہلاتے ہیں۔ تمام مذہبی کتابوں میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں، جس کا مقصد لوگوں میں اخلاقی خوبیوں کو پیدا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انسانیت کے راستے پر آگے بڑھا سکیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم کے علاوہ اس کے اقدار میں بھی وسعت ہوتی رہتی ہے، یہ اقدار اسے سکھاتے ہیں

0: تعلیمی نظام میں بھی خاص درجہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔
1: تغلا صاحب جی، ہم وہیں آ رہے تھے، ہم چاہیں گے کہ آپ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کس طرح ہم بنا سکتے ہیں جس میں اخلاقی اقدار بھرپور ہو۔
2: دیکھیے، فلسفی کے میں ایک برانچ ہوتی تھی جس کو ایتھکس کہتے ہیں،
1: جی،
2: اور یہ اکیڈمیشنز جو ہمارے پرانے پلیٹو اور ارسٹوٹل ہیں، تو ان کے جو مکتب تھے، اکیڈمیز تھیں، ان اکیڈمیز میں ایک، اور پلیٹو کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مکتب میں اوپر جو سب سے پہلے دروازے پر ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا تھا کہ جس کو ریاضی سے دلچسپ شوق نہ ہو وہ اندر داخل نہ ہو، جس کو ریاضی سے دلچسپی نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ اندر ہمارے مکتب میں داخل نہ ہو۔ ریاضی کو اس نے ضابطۂ اخلاق مانا تھا، تو ارسٹوٹل کے یہاں کے اکیڈمی میں بھی فلاسفی میں جو دوسرے اور موضوعات تھے، اس میں ایتھکس بھی موضوع تھا، اور یہ ایتھکس کا موضوع فلاسفی میں آج بھی ہے،
1: ایتھکس کا۔
2: تو اگر ہم یہ کر لیں کہ جیسے کہ 19th century کے بعد سے الگ الگ جو علوم تھے، علوم کی انڈیویجولیٹی جو ہے وہ ٹوٹتی چلی گئی، جیسے کہ فلسفہ تھا، فلسفے میں استھیٹکس بھی تھی، وہ اس کو الگ کر دیا گیا، جیسے کہ ایتھکس تھی اس کو الگ کر دیا گیا، جیسے کہ عمرانیات تھی اس کو الگ کر دیا گیا، اس طرح سے الگ الگ جو برانچز بنی ہیں، تو وہ برانچز اس وجہ سے کہ ہر ایک برانچ اپنی اینٹیٹی میں ایک پورا مبسوط نظام رکھتی ہے، تو ایتھکس کا پورا ایک نظام ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں ہمارے تعلیمی نظام میں کہ ایتھکس کو کمپلسری کر دیا، اگر فلاسفیکلی کریں، اور فلاسفیکلی کے علاوہ ہم مختلف مذاہب کے جو صحائف ہیں اس کے کا نچوڑ اگر پیش کر سکیں، نچوڑ ہے نا، اس نچوڑ کو پیش کریں، اور یہ چیزیں انڈائریکٹلی ہونی چاہیے، یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں ہو کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، جیسے کہ ہم ڈسپلن کا لفظ ہے، یہ کہ پہلے جو تعلیمی نظام تھا اس میں ایک ڈسپلن کے لیے سختی بھی کی جاتی
0: تھی، خاص طور
2: تو سختی کرنے کی وجہ سے بھی آدمی سے ہم یہ تصور قائم کرتے ہیں، یہ امید قائم کرتے ہیں کہ کوئی سیکھے گا، لیکن نفسیاتی طور پر ہمیں نفسیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آدمی سیکھتا کم ہے اور ڈرتا زیادہ ہے، اس لیے اگر جہاں سختی ہوگی تو وہاں وہ، اگر یہ ڈائریکٹ کہ ہم اخلاق سکھا رہے ہیں تو کوئی نہیں سیکھے گا، اس کو ہمیں انڈائریکٹلی اپنے کتابوں میں، مثلا بوستان دیکھیے، بوستان کا مطلب یہ ہے، بوستان کی جو کہانیاں ہیں سادی کی، وہ ساری کہانی ایک خاص اخلاق پر ختم ہوتی ہے، اخلاقی ہدایت پر ختم ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے اخلاق کی نمائندگی ہے اور اخلاق کو پھیلانا ہے، بلکہ اخلاق جو ہے اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ امپلیسٹ ہوتا ہے، ایسی تعلیم، ایسی کہانیاں، ایسی نظمیں، ایسی وہ ہونی چاہیے جو کہ بچوں کو شروع میں بھی وہ براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ اخلاق کی تعلیم بھی مہیا کر سکیں۔ پہلے کی کتابوں میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اسماعیل مریٹھی کی کتابیں تھیں، اسماعیل مریٹھی کی کتابوں کو سامنے رکھ لیجیے، وہ آپ غور کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بچوں کے ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے، نفسیاتی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے، اور علمی سطح کو بھی، کہ بھی وہ کتنا جانتا ہے بچہ۔ تو اب وہ بچے کو جو بھی ایسی کہانیاں جو کہ خالص لطف کے لیے، بچے کے امیجنیشن کے لیے، بچے کی کریٹیویٹی ابھارنے کے لیے کچھ نظمیں ہیں، اور کچھ نظمیں جو زیادہ تر اخلاقیاتی سطح پر خود اسماعیل مریٹھی نے کہیں تھی وہ نظمیں
1: جی۔
2: تو اس اعتبار سے جو نظمیں، جو ادب ہے ہمارا آج کا، بچوں کے لیے ایسا ادب بھی خلق کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کہ پچھلے جو نظام تعلیم تھا اس کو نئی طور پر، نئی شکل میں، اسے ایک مبدل شکل میں پیش کر سکے، آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر، آج کے وقت کو سامنے رکھ کر۔
1: بہت جی سامعین، انداز نظر کے تحت اخلاقی اقدار اور ہمارا تعلیمی نظام کے موضوع پر آپ گفتگو سن رہے ہیں۔
3: ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول